0: میکی حق آئے کرا جا
1: کرا جا کرار
0: جسو کہا جا کمائی
1: کرار
0: کرار تو وہ کدیک سو کرے گا
1: وہ ابان سے چالو گیا رون انہ تپجی بلی کر دی جاؤں
0: کر دی کرار تو کہا جا نکہ گھری اکائی یہ دی کیت کی کری جاؤں تو وہ جادہ
1: تپجی
0: یا بات تو آپ نے شروع سے دیکھی
1: شروع سے کڑے گیری
0: کڑے بھی گیری جا
1: کڑے گیری نل گیری کڑے گیری نائی ہو رہی ہے
0: اچھا
1: سپرے گاٹ پھر رہی
0: ارے واہ واہ تو کتنا بول چا آپ کے
1: پھیلی کا مطلب دو بول چا کوئی کا چار چا کوئی کا دو چا کوئی کا چھ بھی چا
0: ہے نا
1: اب ہم والا ماٹ بول چا
0: اچھا
1: میں کہ ساؤنٹو رکھ بچو
0: ساؤنٹو رکھ بچو
1: سنی جاگیری کی جمین مانگ پاس جی
0: اچھا آپ نے تو چلو بولیا کی کھیتی بھی دیکھی چھو آج جان نئیو وکاس کر لیو آپ نے ٹریکٹر آ گیا نئی نئی تکنیک آ گئی ڈرون آ گیا یا بھی آپ نے دیکھو تو ایک بات بتاؤ کہ وہ کھیتی میں زیادہ چوکو لاگو چھو یا یہ کھیتی میں زیادہ
1: چوکو وہ کھیتی میں سے لاگو چھو کمرہ سندو لام بلو تم
0: اچھا
1: بھائی اپنی من تو جاؤ جی نا ہاں بہت جوت باپنو جاؤ جو اور باپنو جاؤ تو سندو پیسو بچو جو نا اب تو ڈیجلی ڈیجلی کھیتی رہ گی اب تو گاڑ بھی کھودے جاتا آتا کھودے جا اب تو مشینہ سے خود بلا گی سب پیسو لاگ بلا گی ہاں
0: اور اچھا تو بلا آتا سو
1: آتا سو رہ جا
0: وہ میں بھی ڈیجل نہ لاگو
1: نہ لاگو جو
0: لیکن پہلی جیسے آپ نے کہا جا کے دو بوری بیگا کا بھی نکڑے جا کٹے گا اور آج آٹھ آٹھ دس دس بوری بیگا
1: کھڑبا لا گیا اپنے ہماری بات سنو وہ نمجواری تو شاید بڑی جا کھات موتر وہ نئی ٹکنوں گا آگی نبان کو ملو اور پہلی تو کھڑبا ہماری بات شیر بیگا کی جیار پٹ گا جا
0: جیار
1: جیار اب باو جاتی بھی شیر بیگا کی
0: بھائی آپ
1: بھائی نا
0: دیکھی آپ
1: دیشی جیار دیشی جیار ارڑ مونگ
0: یہ سب
1: آلس آلس چڑھا تو مگر بیڑا کر باو وہ رچا
0: بے جڑا گا تو آلس تو اب دیکھا ہی نہ
1: دیکھا
0: کائیں کارڑ دیو آلس ختم ہو باگو
1: بھگوان جانے پہ یہ سچائی ہو پاس ختم ہو
0: اچھا پانی کی وجہ سے کیونکہ پھل تو آلسی بھی بڑھیا ہو چیز
1: بڑھیا
0: اور آبار بھی باو بڑھیا چلس
1: بڑھیا ہی چھے پر وہ کوئی نہ کرے کوئی نہ

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔